ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཉེན ཉུ སིང ཁེན ཐུ ཕུལེན ཇེ དན ན ཅོང ལོང ཐིན ཉེ ཐིན ཤི ཆ ལེ ཁུང པེ གེ ཐིན ལམ ཇེ ནོ ཨ ཅི པ ལ ཤི པེ ལིན ཅིན དེ རེ ང ན དེ རེན གེ ལིན ཅིན ཅོ ཅུང པ ཏ ཤི ནང ཇེ ཡིན དེ རེན གེ ལིན ཅིན ནོ ནམ པ ཚུ ཉེ ལང དང བ ཇེ ན ཚམ པ ཤི པེ ལེ ཡོང ཉེ མོ དེ ཡིན ནམ པ ཚུ ལེ ཡོང དེ ལ སེན པ གས ཤི ཤི

0: ལམ ནང ངར གནས ཀྱི ཁེ ཞག ཐག ཅན
1: གོང ཅན རིན ཚོ ཀྱི རང འདྲ ནོར བུ
2: ཕུ བེ ལོ ཆོ གི ཉིན ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར ཡེ བུ ཅུ
1: ཡ ཀྲུང ཡོ ལོང ཅོ ནི ཁོང པོ ཀེ ཆོ ནོ ཅི མ དེ ལེན ཅན ནེ ཀྲུང གོང རི ཆ ཅན སེན པར གས ཁེ

ཉེན ཉུས སེང ཁེན ཐུབ ལེན ཅེ དེ ན ནི ཀྲང ལུང ཐེ ཉེ ཐིན ཤ ལེ ཁོང པེ གེ ཐེ ལམ ཅེ ལན ཀྲུང གོང དེ ཆ ཅུན ཤི པེ ལིན ཚེན དེ རེ ང ནི ལིན ཚེན ཅུ ཚོ ཅུང པ ཏ ཤི ནང ཅེ ཡེ དེ རེ ཡོང མན ཐུན དེ ང སུ ཚོ ངོ ཡེ ཤེ ནེ ཡིན པེ གེ སམ དོན ཀྲུང ཅེ ཚ པ དོ ཀོ ང ཨོང གེ ལེ ཅེ ཅིན ཅེ ནོ ཝེ ད ཟ ནོ ཅུང ཅེ ཀོ དེ ཤེ ཅེ ཡེ ན པ ཚུ དུ ད སེན པ གས ཤེ

0: ཀྱི
1: ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི ཁྱི དང ཀྱི
0: ཤལ ཀ སིན དང འཛུབ དོན དགོང དོན ལག བསྟར དོན འཁྱོལ གཏིང ཟབ བྱས ནས མུ མཐུད རིག གནས དང སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བ དང གསར གཏོད འཕེལ རྒྱས མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ ཉེར ཤུགས ཁྲིད སྟོན མངོན གསལ དོ དུ གཏོང བ རིག གནས ཁྲིད མི རིམ བཞུགས རིམ པོ ལ སྐུལ འདེད ཧུར ཐག གཏོང བ མུ མཐུད རིག གནས ཀྱི ས ཕྱོགས ཡོངས དང གཏིང ཟབ པའི ནུས སྤྲོད བཟོ སྐྲུན ལས རིགས ལ སྐུལ འདེད ཤུགས ཆེན གཏོང བ བཅས བྱས ཏེ དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི སྒུལ ནུས གསར པ དང བཟང ཆ གསར པ གང མགྱོགས ཇེ སྲིང དང གསར གཏོད བྱེད དགོས ཞེས ནན བཏོན གནང ཡོད ལི ཆིང ཧ བཞི སི པེ ཅིན མི ཡབ ཁྲི མི གསར གཏོད ལྟེ གནས ཚ ཡོ གོང སི དང ཞོ མི རླངས འཁོར ཚན རྩལ ཚ ཡོ གོང སིར ཕེབས ནས རིག གནས ཁྲི མི ལག རྩལ གསར གཏོད དང ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ངོ སྤྲོད ལ བསམ པ དང ཁེ ལས ཀྱི ཞིབ འཇུག གསར སྤེལ གྲུབ འབྲས དང ཐོན རྫས རྣམས རྣམ པ མི འདྲ བའི ནང གོ ཤོད བྱེད པའི འགྲེམ སྟོན ལ བཟུག ཤིང ཐོན སྐྱེད འཁོར ཁང དུ ཕེབས ཏེ རིག གནས བཟོ སྐྲུན དང སྤུས ཚད ཞིབ བཤེར སོགས ཀྱི གནས ཚུལ དུ ཆེན རྟོགས གནང ཡོད ལི ཆིང གིས རིག གནས ཁྲི མི ཕྱོགས བསྡུས འདུས གྲུབ དཔེ དབྱིབས ཆེན པོ དང རྩེར སོན བཟོ སྐྲུན རྒྱུ ཆ གསར པ སོགས ལག རྩལ གསར པ ནི མུ མཐུད རིག གནས དང སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས མཉམ འབྲེལ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི གཞི རྟེན གལ ཆེན ཞིག ཡིན པས རྨང གཞིའི ཞིབ འཇུག དང འགག རྩའི ལྟེ བའི ལག རྩལ འགག སྒྲོལ མདུན གྲད ཀྱི ལག རྩལ འཚོལ ཞིབ བྱས ལ རྒྱུན མཐུད ངང ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ ལག རྩལ གསར གཏོད དང ཐོན ལས ཞབས ཞུའི ལྟེ བ གཏོད པ དང ཁྲི ཆེ ཧྲིལ ཐོན རྫས དང འགག རྩའི ལྷད ལག རིག གནས ཐབས ཞེས དང ཚོད འཛིན མ ལག སོགས ཀྱི གསར གཏོད ཚད གན མགྱོགས སུ བཏང ནས རིག གནས ཁྲི མི ཐོན ལས སྤུས ཐོ འཕེལ རྒྱས ཡོང རྒྱུར ལེགས སྐྱོར ནུས ལྡན བྱེད དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད ལི ཆིང གིས ཚན རྩལ གྱི གསོན ཤུགས ནི གོ ཤོད ལ ཐུག ཡོད རིག གནས ཁྲི མི ཐོན ལས འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི བར ཐོན རྒྱ ཆེ བའི རང རྒྱལ གྱི ཁྲོམ རའི གཞི ཁྱོན ཧ ཅང ཆེ བ དང ཐོན ལས འབྲེལ ཐག ཆ ཚང བ ཝེ ཞོ རྣམ པ ཕུན སུམ ཚོགས པ སོགས ཀྱི བཟང ཆ འདོན སྤེལ བྱས ཏེ གཞི ཁྱོན ཆེ བའི སྒྲིག བྱེད གསར བརྗེ དང ལག རྩལ གལ ཆེན གྱི སྒྲིག བྱེད ཐོག མ སོགས ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར སྲིད ཤེས ཝེ ཞོ ཡག པོ བྱེད པ དང སྲིད གཞུང བདེན ཚན དང གཞུང ཁོངས ཁེ ལས སོགས ཀྱིས སྒྲིག བྱེད གསར བར ཝེ ཞོ གོ སྐབས སྤྲོད རྒྱུར སྐུལ མ གཏོང བ བདེན བཞག འགན ལེན བྱེད པའི སྔོན འགྲོའི ཆ རྐྱེན འོག རིག གནས ཁྲིད མི གང མགྱོགས གཞི ཁྱོན ཆེན པས ཝེ ཞོ བྱ རྒྱུར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ལག ལེན ཁྲོད རྒྱུན ཆ མེད པར གནད དོན ཐག གཅོད དང ལེགས ཤེས རིམ པོར ཞུགས ཤེས ལྟ གནང ཡོད ལི ཆིང གིས མི སྔར མུ མཐུད རིག གནས དེ མགྱོགས གཉེར ངང སྔོན ཐོན བཟོ སྐྲུན ལས རིགས དང མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ བྱེད བཞིན ཡོད པས ཐོན སྐྱེད བཟོ སྐྲུན བྱེད སྟངས དང ཐོན ལས རྣམ པར འགྱུར ལྡོག གཏིང ཟབ འགྲོ བཞིན ཡོད བཟོ སྐྲུན ལས རིགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མུ མཐུད རིག གནས ཐོན སྣོན བྱེད པའི བྱ ཕྱོགས ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱས ཏེ སྲོལ རྒྱུན ཐོན ལས བསྒྱུར བཀོད རིམ སྤོར དང གསར དར ཐོན ལས རྒྱུན ཆ མེད པར སྟོབས ཆེར གཏོང བ འབྱུང འགྱུར ཐོན ལས སྐྱེ སྲིང ཧུར ཐག བཅས བྱེད དགོས ཐོན གསར པའི རིག གནས བཟོ སྐྲུན གོང འཕེལ གང མགྱོགས གཏོང བ དང ཚད གཞིའི སྣེ ཁྲིད དང ཤེས ལྡན མི སྣས ལེགས སྐྱོར བདེན བཞག འགན ལེན བཅས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ ལས རིགས ཀྱི དཔེ དབྱིབས ཆེན པོ དང རིག གནས མ ལག གསར སྤེལ ཝེ ཞོ ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ ཐོན གསར པའི རིག གནས སྒྲིག ཆས དང ཐོན རྫས ཞིབ འཇུག གསར སྤེལ ལ སྐུལ མ གཏོང བ གཙོན ནད ལས རིགས གྲངས འཛིན རིག གནས གཞན དུ འགྱུར བར རིགས དབྱིབས སྐུལ འདེད གཏོང བ ནུས སྤྲོད ཉེར ཤུགས ཞབས ཞུའི ཚོང པ འཕེལ རྒྱས གཏོང བ ཐོན ལས མ ལག ཁྱོན ཡོངས ནས སྲུང སྐྱོབ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང བ བཅས བྱེད དགོས ཞེས ནན བཏོན གནང ཡོད ལི ཆིང གིས ཁེ ལས ཀྱི གསར གཏོད བྱེད པོ ནུས པ འདོན སྤེལ གང ལེགས བྱེད པ དང ཁེ ལས དེ བས མང བའི ཞིབ འཇུག གསར སྤེལ ལ མ དངུལ གཏོང ཤུགས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ ཐོན སློབ ཞིབ གསུམ མཉམ དུ འགག སྒྲོ བྱ རྒྱུར ཤུགས སྣོན རྒྱག པ ཞིབ བཟོ ཇུས འགོ དང ཐོན སྐྱེད བཟོ སྐྲུན ཉེར སྐྱོང དོ དམ ཙུང ཞེ ཞབ ཞུ སོགས ཀྱི རྒྱུར མི ཧྲིལ བོ རིག གནས གཞན གྱི རིམ སྤོར ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ རིག གནས ཐོན རྫས དང རིག གནས ཞབས ཞུའི ལེགས ནམ གསར པ དང མ དཔེ གསར པ ཐོབ པ བཅས བྱས ཏེ དེ བས ལེགས པའི ངང ཐོན ལས ཕྱོགས བསྒྱུར རིམ སྤོར ལ ཁྲིད སྟོན དང མང ཚོགས ཀྱི འཚོ བའི དགོས མཁོ སྐོང དགོས ཞེས ནན བཏོན གནང ཡོད ཡིན ལས དང ཝུ ཀྲེན ལུང གིས རྟག ཞིབ ལ ཕེབས རོགས གནང ཡོད
1: ད ག ལ ཁོ ནི ཕེབས ནས ཚལ རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས རྒྱུན ལས ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུ ཡོན ཀྲང ཀྲོ ལུགས ཀྱི ཡིས ཚེ ཆོབ ཅན ཉིན པེ ཅིན མི དམངས ཚོགས ཁང ཆེན མོར གི ལུ ཅི ཡི དུས ཁོ ནི ཕ ཕུ ཨ ཧྲི ཝེ ལི དང རྒྱལ མི ནང ཡོད ལ ཀྲོ ལུགས ཀྱི ཡིས ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིན དང ཀན ལ རྒྱལ ཁབ ཅན འགོ ཁྲལ མི ཉིད ཐབ ཅེ ཅན ཉིད ཁྲལ ཝ ཀྲུང གོ དང གི ལུ ཅི ཡི བར ཐབ ཅེ རོ དེ འདེ བ ཚིག པ དང ཤོ ཉེན འདེ བ པི ཚལ ཐོན པོ དང ཆ ཤོ ཁྲལ པའི གོང ཕལ ཅ ལམ ད ཅོ ཅན ཡོད 中国格鲁吉亚等人的立刻尼布做的个特务案件构成断绝了一部线呢。中国等格鲁吉亚塔吉罗丁这边能等引起了美国的喷射措施，动作有了接送有了。着力建议格鲁吉亚敌人能不能台湾等新疆等地方有吧，乌尔中等地方有吧，香港等地方有吧。中阿米头疼所见的蹲的了，中国能说了，也就是能不中国提起起实际人了。格鲁吉亚们梦见让等的当家些把等。人家可不接一次等产品公布的南美托决不然那就能接触下家人呢格鲁吉亚呢就接南京能够行动的协肯等人家协肯接南美的空还会接这些人比中国格鲁吉亚等人的你凭南京的人穷协把等没特别人的等等正的环节不过你就说啥的恰空接南美的接动画等没确人的白人啥的动画等多数等人的一个等人的说恰空接南美的当时协把说明了罗里了肯定讲你说明了人类我马了人台湾机上都有了机会能有了。着力建议中国也用慢慢提出及格鲁吉亚对抗我的北里等两里等是不是你前个二月天坑等说你咋是错穷啊。慢慢提出及提莫等对面瓦尖咋是中杀不得动瓦等趁这个等大克里顿等今次容易公布了。中坑黑混这个中所及对着人们你北里等偏成邪子的总的说你不用恩人两里了趁中国国力也不是个顿都有了机能顿能有了。着力建议打动中国龙岸经济，参考中国比赞了等。捷克公布参考的加成金，内容内次了我中能有了。帕普阿是为例一，格鲁吉亚以中国捷克赞动了，自从他捷克说话等。中国等领导捷克内部塔吉罗丁的话，引起了美国的公布了用的跟的等呢。捷克加成等，捷克这个么的，你们在送去不相对有了。格鲁吉亚这就让我们这个你们能合作些的，环境扭转等，人力所加工可可，你们啥都懂得了有了。格鲁吉亚对错及中国借用某某提出话题，咱心中舍不得动画等。杰克们也比咱心中蒙多了蒙着舍不得等你。格鲁吉亚等中国的话，光破了用户的更多动起来，趁这个利空间里把第三本多了有了就送有了，何为人们能是有了？
0: 大家来看那边那次了，借用是这届主席王沪宁给参选不见人北京的。格鲁吉亚也结婚，帕普阿是为了等热天能有，王沪宁给。中国等格鲁吉亚呢，核心苏美等攀升一些些被逐步任务些人。中国学籍格鲁吉亚学等年大，捷克尼布国出兵他们个认真个性的在为认真实习班等。攀升级对于看攀登者有别，那顿他攀升了洛丹杰米昂加普西的。攀升了增速等攀升一些些别罗大些班等。苏金恰普等斯特恰普及年里等十等加级等的。您判娘家接入大些吧，没钱人的比例等十些呢。盘村黑土等盘村产品接入大些吧，学们这都听说了很多家呢。卢森嘛，新腾等娘等等就接入大些先都有八等。中国金融市这级地摊猎奇和成本都有接送八十。帕普阿是为例，中国等格鲁吉亚以外的先进境内，龙我什么时候怎么送人？学你本着我的配件全部向下等，恰不适当，换日没钱的那几节恰不空死，一日子真真脱不了。格鲁吉亚小鸡，中国是个咋动了？洛丹杰明恩自上南部西内，您判娘们来很多脚板凳，杰克尼布失聪来的哥哥，咋些任务舍不得动啊？格鲁吉亚等中国塔皮罗丁之外，投资十万新的旧机跟得动啊？杰西加成了双向协吧，咱们现在等光配了跟得了动画机先都有接送哟。王东分送热天能行哟。
1: 大家来看那拍拍你子了，中国中央恰不是就接近了一元呢？这次直接看个总理准把丁薛祥给阿不及时北京等河北，能说几时？此刻这晚这个中国了多少能有了？空格直接不是这习近平跟日本改签交工作，乐得了短缺等是不是也罢等啊？龙岸村子参考中阿比赞了这国这个热衷的，责任经过等，村里个等特别经过了很多这个罢等啊。利用热情建设，最后找完这个就等啊，乐地十年等啊，你去外出了跟着等娃儿的嘞，环球等接触别多公布了，便宜珍贵些难些能有嘞。北京的没特别个呢，这比最后点的等啊，能说多用的最后团工大些不才能等，过冬里头是。丁薛祥给此刻这个去全国人士三八等啊，此刻通空国东所见那次的十差钱都能有了。空给此刻呢，也可不见手电节都不见存在了感情性硬币。前东国这个等，国东电币国人这个正些八等啊，国出了参这个等啊，此刻等啊，如何腾出了腾出了些八的了？ 대용 제 자와 지금 용일 접을 세귀 세크 다섯 세는 등 고동라 큰놈 잡네 카투르제 통콩 드들 배출 시대 남은 젠제 지흐 저기 쿠 니드는 건 공귀 멍을 소진 등 남바사 비년 칸나 소년 등 뒤요비 득글 등 회입 정제 자자제 접 된적 고송니 방 하루 이체로 동화 등 지흐 마르 저용 접 뎀크 체로 동귀 시송요래 딘쉐싱 중국 련통 화비 랑펑 정제 되네 등 중국 글디 호호호 드르스 되네 Khafi rikzi khukhukhu tig denzhi jisi pibni, keli cikhu zhawan zikchun nang shigibi wechul nizi gorla dhashib nang yulai. Kungki rangji jie zhengzhi tongkong pansim tsokhang gochul shaji kori gibja chewi, zangcha de dhig wechul yagbu sheba dheng, cikhu rikul zikchun dheng, huyib zitib gongpili. Zhengzhi tongkong kochul ji la tenzhul ngang gandil dhengni, zhengzhi rikdub jen gongpil jie mungzhi shartan dhar tonggui, rangzi rangdub jen chung dheng, sartul jen zhongkum zangpo dhenba, Gagza lagzal je ganil tagchul nyugsa tungwa, ceja dienbub zuwa deng tisangda tungwa. Rangjian ni tuanbi nianchi deng chakchi nam chu tupa ni, biga yagbu yobi shugsa gangchuk jubar gandil tunggui. Chomri gi kurka shugji jinchung deng, shabshi nambab sartul si ni, zikhu bizil tor tungwa deng penri chera tungwa, gampan chodi jila gandil tunggui si tenang yule. Nangsukwa long deng olji tuankong pansam zubu yoba deng, bagamil lohi je dertsil tunbu zung yule. 丁学生能说罗克作罢等中间正义无论差破天门的此刻电子配不你子路腾卷等天用此刻公配的所见你此来得什么能有来空气此刻来做接路过的一股你过你的切的心罢的你这国处的了冷下特别同步动有比你可团空过这个等此刻的滚这个正大这个强过的心理罗拉等你此刻切的动画等此来等你罗克拉跟的动轨 Kung tang zha tang kar tang su jib zhar jing yin bi lo khu ma lak hui yu sar pa wai chul sha jir jab chul tang. Bagam la lo ther dil sha jir chushib tang gandil tong wa. Ni jir duan chung ka lag zil tiab dil har tag tong wa. Rigni ni kung jia do tam la khinhun jig ba. Zhar jig jian jia zikhu zha wa gung pil jia. Bagam la jia mung jia tewi sha tan da tong wa jib xie gui. Da lu zin dar di jian ni kung chum rir gung cil pa chak chie zim xiong bi. Di nang ga ni kung kho chul ngan lin tang rin kung ten bu yung wi li tun ten ting ngang yag bu da ba tang. Tuanjil deng tsoyi nijul gi ku kung tabar si di, huanjil deng zi tsuk denbu ngang kordyu tabi ngaylin si gui si nanshil nang yu le.
0: Daka le kone bai ne cila, jikab ju du si zhun ba han zheng ci zhub jian nin bai jin da. Nihtong nijig lu gula shu nyu cung man suh gandil ga cuk ji ngu cik nza gul shik ba ma si hi cik adu nang yu ba zhe. Han zheng gi, meng hi ji si dib njir duk meng xing nyung zang si wi. Gula shu huan zhur nyo cung ge diglam la dapsik capsin zi yu. Zhu xi Xi Jinping gi, nying ka deng zhan su jin deng de, jie kib gong zha xi yin rong rong shung zu zhig xi ma rong wa, ten zhi nyam li deng, gui koyin a jin chung xia ji de na, yin dag bi njo lam xi yin xi hrtan nang yu. Nga zi da sim hrtan hdong deng, lag deng a jen nin deng da jo de, gor kib sarwa deng zin ni deng ta ba deng, zhan su sarwa ka de zhig de. Nimpan nyam jia yung wii mung zi tong tamung tog gongpil yungwa si gi si hirtan nang yu. Han zheng gi dinggu zhi tong yu ba de. Sig na gui nyam li jie si huan zhur jie kurik nyam ta zhen ba deng. Shug mung arang lig deng gui nyam li la shong chung ta sik da si ba. Ab jen til ngang gula shu nyu cung man zhug rang min zhan deng tabdi zhan deng zhu jir gandhe tong gi. Ni na sar to gongpil jie zang sha sarwa nyam ta to ba deng. Lagza sarwi gandhi tongwa deng panni zhenbi nipa ndongpe ganglik si de. Canza sartu ji zhamzhi ji, jikab kakka mamung la pandi ngali mawa zhantapa xiagi. Samnan tamung tuk tongli a zhetak deng kochu a zhetak ga demhi shir deng tuk. Tongli tanzhur deng, lagza beri, cadan a zhetak zi la khinun jagi. Zhenan tamung tuk gula shu huanzhur shichung malak ga jirsi la gandhi deng tuk. Gula shu shichung ga jingu donchul hartak si ne. Nyam zhi nyam zhig nyam shu zhi a jinchung xie ba deng. Zam lang nyo cung a zhig zhig tewar xie ba deng. Zhig su a meng zhir xie bi shug meng nyo cung ga zhig zhi shong chung ta xik da xie gi ba zhi yin. Han zheng gi. Da lu na zhong gu lu ngan chan jie b chan gu zhong a wang gu cik bi lu yin. Zhong ki ab jen tel ngang bi ca tui gong pe la gandhi deng ne. Si ca tui xie shu ga gui a jia shir tong wa deng. Chum ra zhan deng, chum chung zhan. Jiesishan xie jie chonir kori zizha du jien bi. Jiekab kakke kili jing zhongku chumri sabshik xia jir gapsi xie jin xie hrtan yu. Gula shu nyo cung man zhug gandil ghe cung na, zhongku nyo cung gandil han cung ji zonir xie ba deng. Gaba nga htamar nir yu. སྐམ་དེ་ གཅོག་ཅི་ ཇོ་ཤ་ཅུ་ན་ སར་ཡུ་ཤོ་སཅུ་ ཇོང་ཅི་ལན་ འདེ་ཐ་ཤེ་ཅི་པ་དེན། ཤར་ཅེ་ཅི་སེ་ཇོང་ཚན་པ་དང་ ཨ་ཅེ་ཤེ་ཅིག་ཅི་ ཧ્વાན་ཇུ་ར་དེན་ཚན། ཤར་ཅེ་ཚོང་པི་ཐན་ཚོག་ གོ་ལ་ཤུ་ཉོ་ཚོང་གན་དལ་དེན་ཚན། དེབ་ཅིན་ཅོང་ཤེ་ཁལེ་སོག་ཅི་ཐིམ་ཇ་བ་ཇ་ལག་ཙམ་ཚོང་དར་ཤེ་གོ་པ་ཟ། གོ་ཚིག་མ་ཟ་གོ་མ་ཚོག་གོང་ ཁན་ཅིན་གི་ཤེར་གུར་ཤེ་པར་ཕེབ་པི་སེ་པན་ཅི་གཅིག་ལོན་ཅིན་ཨང་ཨ་ནི་པ་དང།
1: ང་ཚོ་དང་སེ་ཚོ་ཧ્વાན་ཇུར་ཅི་ལོན་ཅིན་ཤིག་ཤོག་དེ་ཡ་སེ་དང་ཐག་ཆ་ནང་ཡོ་དག་ལེ་ཁོན་པེ་བེ་ནི་ཚལ་ཁབ་དིན་ཅ་ཏོན་གབ་ཡིན་འཛམ་ནང་ཁྲོ་ཏན་ཚོ་ཅིན་ཚི་ཇོབ་ཅིན་ཉིན་ནོ་སུ་ཚར་ཅ་རིནི་བར་ཚུང་གུ་ཚ་ཡོ་ཅིང་ཚོ་ཅིན་ཏོ་རྒྱ་ཁབ་རེ་སུང་གི་ཏོན་བི་ཐེ་བན་ནར་ཏ་ཤ་པེ་ཐོབ་ཐང་ཐོན་ནི་འ 中国这边中国台湾萨克的这些人这个东西比那段的了中国人说土他玩什么的人们等谁不明白的台湾的人真是玩了蓝红用他没把戏的等人真是玩那边这些人同比下去的他们特殊的那些等于了大概来看那边那次了七十五届人
0: 아이란티 침투 순진 무제타바 하메니 신진 현주 톨타링 콩기 링간 커지지 사적 토마데베니 가스 아마츠카 남밥 진타시치 아다우싱 사메비 차콘스 탑쇼 서바토 지르 삼도 동진 시에조요 치접제닌 아리존통 테룸프이 카타르당 소타르 아랍냠지 소흐나 제캅시 젠고 츠피알랑시오 콩기 칩저근인 딩히 차르제타 아이란라 마흐투나 돈당 마톤위 꽈당 유제조요 아이란치 존통 페제 시치앙기 치접제닌 알롱무징고 딱바 촌제메 지셰요 아마가 춘지가 저지 아무이타시피 아이란치 딘튼 차르스나 사르히 딜란조르지 테룸푸이 더히란라 시르후샤지르 삼루 동금메 지셰요 아이란치 호르무즈강와디 거스무알랑찬제 콰순말르 치접제닌 진참으로 송구츠요바당 Sāngnīdīgī hōngrīgjī, dēnā jāshūgjī pārchū chāsī shōngjīlā kātā shūgshirīn bādāng, mēnghār dēbā bādī cunzīn tabiū jīxiayū.
1: Dākā lī kūnī bēbē nīcīlī, lī bā nīngjī zōngtōng yuēsīgfū ōnjī cī chūbjīlīnīnī, kūngjī rindūl chūngchūngbī xētab tātīgbjīlī, yuēsīrīlī lī bā n 달리 다섬비 치니니는 리바논 등 예서렐월 활용 먹트 톤슨 예서렐지 리바논 난 잡글시피 툴 머 섬통니 커티는 더 거징 머 거통니 자든지 톤슨라 미춘 포요바 등 예서렐 쇼지 디틀 니급렌차 정영심에 바르라
0: 산쿠란지 탕디 산지 냠족 렌산 시차르송 렌찬다 거 좀직 반나 된다 도르지 당 졸마치압 등 런신 소니 지난바 순현람다 시니엔 지식님 멈터 따랑 린찬람지 린찬 잔덕라 삼바르 갑스시여

རང མེ ཉོ ཚོང ཁ ཅི ཐབ ཤི ལག ཏར འཇོག སུ དང ནི གོན ཤི ནམ པའི དཔལ འབྱོར སྒྲིག སྲོལ གསར པ འཛུགས དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གུང སྐབས ཞོ རྒྱབ པའི ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅི ཐུན མོང སློབ གཞུང ཐང ཕྱིར གུ བ གཙོ སྐྱོང གནང སྐབས ཀྱི གསུང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན ལོ རྒྱུས ཀྱི འགོ འཛུགས ས གསར པའི ཐོག ལངས ནས ལོ རྒྱ གཉིས ཀྱི འབད འཐབ དམིགས འབེན དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ པོ ཤེ ཡོང བའི ཀྲུང གོའི ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲིལ པོ ཞན དུ འགྱུར བའི འཕེལ ཕྱོགས གསར པར བསྟུན པ དང རྒྱལ ཕྱིའི གནས བབ ཀྱི འགྱུར ལྡོག གསར པར བརྡར ཤ ཡང དག ཞོད པ རྒྱལ ནང གི རྒྱལ ཕྱིའི དང འཕེལ རྒྱས ཐད ཀྱི གླང བྱ གསར པ ཤེས རྟོགས ཟབ མོ བཅས བྱས ཐོག སྔར ལས དོན དམ ཧུར བརྩོན གྱི བྱ ཕྱོགས ལ བརྟེན ནས ཕྱི ཚུལ སྔར ལས མཐོ བའི ཕྱི ཕྱོགས སྒོ འབྱེད སྐུལ སྤེལ བྱེད དགོས པ དང རང མོས ཉོ ཚོང ཁུལ གྱི འཐབ ཇུས ལག བསྟར མགྱོགས པོར བྱེད དགོས ཤིང

རེསང ཁག ལེན ཅི དར ཏ ཅེ ཅི ཁེ སན ཤི ནང ཤ པན ན ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉེན ཅན ཅི ཅི ལེ ཁུང ཝར ཁལ ཅལ མ ཅི ར ཚ ཏང ཁན ཅི ཁ ཤི པེ ལེམ ཚན དེ ཡིན དེ ན ཤུ ནི ཕལོམ དོ ཏ ཁི ལག ནི དང ན ལ ཤི ཁ སི ཝ མོ ཤི པར སར ལོང

0: ཡོན དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ལོ་རྒྱི ཅི་ཅི་ ཉམས་སལ ཐག་དེ་པི་ ཏམ་ཏི་ རང་ཡེ་ ཅིན་ཅལ་མེ་ པར སར་ཏུལ ཤེ་ཏམ སན་ཏི་ཏ་བི་ ནོ་ཏལ ནེ་དན ཅིན་ གོ་སུན ཏིང ཡོ་སུན ཤེ་ པར ཉེ་པར ཏ གནེ་དན ཅི་ ཏ་ཏུན ཏིང ཨམ་གིན་པིན ཅི་ ཏ་ཏུན ཨོ་ སུང་ཏལ ཤེ་ པ་པ་ ཅིན་ཅུ ཤེ་ ཏི རི་ལ་སན པི་ ཏིག་ལེན པ་ ཏིང རན་དུན ཁ་སུ ཤེ་ ནི ཏང ཨར་ཡ་ ཕ་སა་ སིང་ ཏམ པར མཛིག་ཏིན ཤེ་ ཀི གོ་ཏལ ཚན་ཁ ཏིང གོ་ཏལ ལེ་ཤལ པ་ ཀུར་ཅིག་ལ ནོ་ཏལ ཅི་ སན་ཏི་ཏ་བི་ གནེ་དན ཡོ་ ཏི ཁ་ཡར་ན ནམ་པ་ ཙམ ཅི་ སོང་ཁུལ ཏིང སྲིད སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག སྲིག ཁསྲ རང ལག དང ཁོ ཉམ རང ལག ཕེར ཧ ཤེ པ ཚམན ཅེབ ཤོ སལ དང རུ སུང ཅན ཐང ཚུལ ཅུང བ མང ཚུག ཅི ཁེན ཕན ལ ནོ ཚི ཚབ ཅན རྟུང བ དང དང དང མང ཚུག དང ལེ ཤལ པ དང མང ཚུག བར ཅན དེ བར ནོ ཚི རྟུང བ ཅེབ དེན ཧ ཤེ དེ པི ཐ ཅིག དེ ལ གོ སུན དང ཡོ སུན གང ནི ཤེ གི སན ཅི ཏ བི ནོ ཚལ ནེ དེན ཅིན གོ སུན དང ཡོ སུན ཤེ པར ཉེ པར དེ ངོ སུལ དོ པི ནེ དུ ལ མི དུ ནེ དེ ནམ ཕན ཅི ཤེ དེ ཅིར ཅུང ཡོ པོ ཤེ གི ཁསྲ ཡོང ནས ནད དུ ཤབ ཤར དང སབ ཤེ དེ དང ཤེ ཅེ དོ ནི ཧེ བག ཚོལ དང ཇུང ཚ ཤབ ཤར ཤེ པ ལོར ཇུང ལ ཤུན ནོ པ ཅི ཤེ ནི ནད དུ ནར ཚུབ ཡིབ ས དུ ངོལ གི ངོས དུ པི ནད དུ ཐགཞ ལ ཤེ གབ ནི པ དོན ཅི ལག ལན དར དེ ཁྲམར ལག ཅི ཤེ ད པ དག ཁྲམར ལག ཅི ཤེ གི ལ ནི ར གབ ས ཐགཞ ལ ཚང མ ཤེ ག བི ནད དུ ཐག ཅིང ཨབ ཅིན ཐལ ངང ལག ཅི ཤེ གི ཏང ཤུ དང ཨབ དོ ཤུ ཅི ཁེན ཚུན ཅི ཁེ ཝེ ཅལ ཡིབ པུ ཤེ པ དང ཉེན དེ ལོབ སུར ཁ ནོ ཅི པ ཇོ་ཏུན ཕྱེ་ཤིར་ན ཚམ་པ་དང ཇོ་ཏུན ལབ་ཏེ་ནི ལག་ཅི་ཤེ པར་ཤ་གན་དེ་ཏོང་བ སན་ཏི་ཡ་ཏ་བར ནོ་ཏལ་བཞོང་ཡི་ བཅིར་ཅིན་དང ཇུང་ཅིན་ལ་ག ཡེ་ཤ་བར་དང་སབ་ཤེ་པ་དང གནང་གག་ཙན་ནི ལག་ཅི་ཡ་དང་སབ་ཤེ་ཏེ གནད་ཏུན་ཏི་རུམ་ཇོང་བར་ཧོང་གུག་ཤེ་གི སན་ཏི་ཡ་ཏ་བི ནོ་ཏལ་ནེ་དང་ཅིན་གོ་སུན་དང ཡོ་སུང་ཤེ པར ཉེ་པར་ཏ་ལམ་ལག་ཐེ་ཚང་ཏར་ཏོང་བ་དང ཨ་དགལམ་ཡག་པོ་ཨུན་ཚག་པ ཤ་བི་ནང་ཅིན་ཐེ་ཚང་ཏར་ཏོང་གི ཚན་རིག་དང་ཏན་ལ་ཚན་ནི་ཡམ་པི་ལེ་ཤལ་པི་ཤེ་ཤབ་དང་ཅུག་མ་ལག་ཚག་ནི ལེསལ པར བདེན ཚུལ རང ཉིར ཤེ པར སྐམ ཏང བའི ནང ཅིན ནེ དེན ཤིག ཆག པར ཤེ དེ དོང ཡིལ ཐུང ཅིན དེང སྐེ ཤ དང མར ཤེ པ དོང ཡིལ དོ ཉིར ཤེ པ ཕན ཅི རང ཉིལ དོ ཉིར ཤེ པ ཅི ཅི ལེསལ པར བསང ཏུལ དེང ཐུང ཅིན ཤེ གི པ དེང སསལ ཙམ ཅེ ཤ ཨ་ཏ པ དེང ཨམང ལ ཤ ཁ ལི དེང ཨབ ཅན ར ཐོལ ཁ ཏུང བའི ལེསལ པ དེ དག ལ ཁེམ པན ཐོབ ཏ མན ཅི པར མ སལ ཅོན ཅིལ དེང ཆེ པ ཅོ གི ཁེར དེན མར ན གོ ཅིལ ཤེ པར ཁེ པི མིན ཅོན ཐུང ཡོ པི མ ལ ནི ཁན དོན དེ ཅིག པ དེང ཐུང ཅ ཡོ པི མལ ལ ལོ ཅིན དོན དམ ཅིག ལེས པར ཚོན ན ཁམ ཆི ཧི ན ཡང དག པར མར ན གོ ཅུལ བཞི ཅེ དེན དེ མ ཅི གོ ཅུལ ཡག པོ བཞི པ ཡི མ མང པོ ཤི ལ ཁམ ཏོང ཏོ སན ཅི ཤེ སམ ཅིག ཅེ དེན དེམ ཅིག གོ ཅུལ སོང ཅུལ བཞི ནི ང ཅིབ ལ ཐུང ཅིན དེན ཅམ ཅི ལ ཐུང ཅིན ཤི པི མན དེ པ དེན མ གོ ཅུལ ཅི ཕྱོག ཏུན ཁ རི ཆབ བཞི ན རམ པ སོ སི ལེས པི ཕཐུང བཞི ནི པ ཅུན ཤི པར ཁམ ཏོང ཏོ པ དེན ཡང དག པེབ སན ཅིས དང ཅིག པ དང ལག ལེན ནཏ རིག ལང ཤ དོན ཏུག ཏུ ཆོར ཤེ དང ཅི ཅིབ སུཅི ཤི ཅིན ཕིང གིབ དང དོན ཐར དག ནིབ ཤེ ན ཡང དག པེབ སན ཅིས དང ཅིག པ དང ལག ལེན ནཏ རོ ཐག ཅུལ རང སིན ཅིན ནིབ ཐོན པ ནི དང ཤི ཡིན དང ཤི ཅེབ སང ནིན ཅེ པི ཛ བི ཚེ སེན ནི ཅེ གར ནི ལི མན དི སན ཅིས དང ནོ ཏལ ཅེན ཅེ ཛ བ ནི གེར ཤ ཚུ རོ སུང བ དང གེར སམ དང ར གེར ཅིན དོ ཧམ ཆེ ར སུང ཡིན ཤ མ གེར མ ཚུ པ ཆུང ཅི ཅེ ཁེན པ ལ མག ནི སིམ གན ཏ མ ནི པ དང མིགན ཅི ཁེན པན དོ ཉིར ཤེ པ རྩན སུ བ ཅན ཅིག ཤེ པ ཨམ གི དང ཐབ ལམ ཧུང པ ནང ཉིན བསོ ཨང ཁུལ དང སན ཅི བསོ ཨང ཁུལ བསོ ཨ སུག ཅི ཅིན ཅི ཁར་པུ ཅིར ཝ དང ངོ མན ཅིང ནབ སེ དེ མམ མང ཅུ ཅི ལོ ཡལ མ ཚམ པི ནེ སུལ བསོ ཝ རི དང ཤི ཅེ ཅིག དར ཏུང ཝ དང ལོ ཅིག སེམ ཅིག ཁེ ཅ དུ ནེ ཏ པ གེར སམ ཐ ཅུ ཏོ ར དེ ཤ ཝ ཡོ སུལ ཅེ སམ ཅི ཏམ ན ད སུལ ཡང ཏག པ ཡེ མན ཅེ ཏ ཝ དང ཨབ དེན ཁེ ཏ ཝ ཨང ཅེ ཏ ཝ ལེཏུན ཅེ ཏ ཝ ཅེ ཅེ ཏ པ དང ད སུལ ཨབ སན ཅེ ཏ ཝ ར ནོ ཅལ མན ཅུང པར ཁ ཏ ཤེ ཏམ རམ པ སོ སིང གོ ཅལ ལེཤལ པི དང གང གང ཅ དང ལེང གན ངོན ཅི ཤ ཅེ ཉིང ཁུ ཅིག ནི ཡང ཏ པི སན ཅེ ཏ ཝ ཅིག པ དང ལག ལེ ནར ཏར ཏི རང ཉི ཅེ སམ ལོ ཏང ཤ ཅལ ཏི གོང ཅན རང ལག ཅེ ཨབ ཅིང རང པི ཕ སམ ཏང ཏ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱪᱤᱯᱪᱟ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱡᱤᱛᱷᱟᱢ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱛᱤᱝ ᱦᱚᱞᱚᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱤᱠ ᱠᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱵᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱜᱢᱟᱜᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱛᱤᱝᱠ ᱞᱟᱢ ᱥᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱯᱷᱥᱮ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱡᱚᱝᱤᱝ ᱠᱚ ᱪᱤᱪᱷᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱤᱜ ᱱᱮᱥᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱫᱮᱠᱤᱜ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱚᱝᱤ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱞ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱪᱤᱞᱟᱨ ᱛᱟᱠᱤ ᱥᱤᱪᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱢᱮ ᱪᱩᱜ ᱪᱤᱝ ᱥᱤᱪᱤ ᱢᱡᱩᱜ ᱯᱟᱨ ᱱᱟ ᱭᱚᱜᱤ ᱯᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱨᱛᱩᱜ ᱞᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱢᱠᱷᱟ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱛᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮ ᱯᱤᱨᱛᱤᱝ ᱛᱩᱯ ᱛᱩᱱ ᱛᱤ ᱯᱞᱚᱪᱤ ᱪᱤᱜᱡᱤᱢ ᱪᱤ ᱡᱩᱝᱠᱤ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱤᱱ ᱞᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱠᱤ ᱛᱟᱞᱚᱱ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱱᱠᱚᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱯᱟᱝ ᱠᱩ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱞᱚᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱠᱚᱱᱤᱜᱩᱱ ᱪᱤᱝ ᱪᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱥᱟᱨᱩ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱯᱮᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱠᱟ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱨᱪᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱦᱟᱝᱥᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱯᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱩᱨ ᱯᱮ ᱣᱟ ᱠᱚᱨᱠᱤᱵ ᱥᱩᱵᱥᱩᱝᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱯᱤᱵ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩᱨᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱱᱟᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱣᱤ ᱱᱚᱴᱞ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱩᱠᱥᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱭᱚᱥᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱵᱟᱨ ᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱡᱟᱯᱟ ᱯᱷᱟᱱᱪᱤ ᱟᱨᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱪᱤᱥᱤᱛᱤ ᱠᱟᱨᱞᱤ ᱜᱞᱚᱛᱤᱜ ᱪᱚᱪᱤᱝ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱪᱤᱨᱜᱚᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱝᱤᱝ ᱠᱚ ᱪᱤᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱴᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱚᱨ ᱜᱟᱱᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱨᱱᱠᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱯᱟᱝᱠᱩ ᱭᱤᱠᱯᱩ ᱩᱨᱪᱩ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱭᱤᱠᱯᱩ ᱯᱚᱵᱟᱨ ᱠᱷᱤᱛᱤᱜᱤᱵ ᱥᱤᱛᱤ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱛᱚᱵᱛᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱪᱟᱛᱟᱨ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱟᱵᱪᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱟᱨᱟᱱ ᱛᱤᱱᱛᱚ ᱪᱚ ᱯᱟᱨᱥ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝᱠᱤ ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱟᱞᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱠᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱱᱟᱝᱥᱟᱵᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱝᱭᱚᱝ ᱞᱚᱝᱪᱤᱱ ᱱᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱞᱮᱠᱩ ᱚᱨᱠᱞ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱪᱮᱴ ᱠᱟᱯᱛᱩᱱ ᱜᱞᱟᱝᱛᱤᱜ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱝᱛᱤᱜ ᱱᱡᱤᱯᱟᱛᱤᱱ ᱛᱤᱨᱵ ᱪᱮᱵᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱞᱮᱱ ᱫᱮᱵᱠᱤ ᱥᱤᱯᱨ ᱥᱟᱨᱜᱱᱚ
1: ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱡᱮᱪᱤ ᱟᱢᱟᱝᱛᱚ ᱢᱟᱝᱪᱩᱠᱛᱚᱱ ᱠᱟᱢᱯᱷᱟ
2: ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱩᱠᱷᱨ ᱥᱮᱵᱟᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱥᱟᱭᱮᱭᱤᱱ ᱠᱟᱛᱩᱱ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟ

ཁང ཐོག ཏུ མེན ཐུང དེ སམ རུང རེ སང རོ པ ནམ པ ནམ ཅི ཡར ཁ གི གམ དེ ཚ དེ ཆེ ནོ ཁབ གི གོམ པའི དུང བ སེ ཅུ གི ཆེལ དེ ད མ ན པ གི ཁང ཐོག གི རིན ཧ ཚོང དུ དུག གུན དུ ས ཅུ གི ཁར གི དང ག ལག ཏ ཕེ སེ གི ཡོ ནོ མ ཚེ གི ཡང དེ རྒྱན དུ ཁང ཐོག གི རིན ཡང ས གི ཡོ གི ཡན ན ཡང མེན ཐུང ཁན ན མེན ན མེན དེན ཁན གི ཉེ ཚ གི ཉེ དེ ནེ བྱེ ན ད རྒྱ གི དུ ཤི གི སེ གོ ནོ གི ས ཏུག

ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང ཁ དང

ཁྱི སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང

0: ཁེ
1: ཙམ ལིང གི ཐི རིང ཁ སང
2: ཙམ ལིང གི ཐི རིང ཁ སང
3: སེང གི གུང ཨམ སྭ ཤམ ལ ཙམ ལིང གི ཐི རིང ཁ སང ཤེ བེ ལེ ཚེ ཤུ ཡིན ཐེང དེ ལེ ཚེ ཡིན ནང དོན ཚོ ནེ
1: ཙོ ལ ཅི ཡི གི རུ ཅི ཡེ ཆུ བེན ཐན ཆུ མེ ནང ཝེ གོར ཐ
3: ཝང ཧོ ཉིན ཁེ གི རུ ཅི ཡེ ཆུ བེན ཐན ཅེ ཟོ ནང ཝེ གོར
1: ཙུང ཡེ ཅུ ཝེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚན་ཚ་ ས་ཏེ་ལ་ དེ་ནི ས་ཏེ་ ཡང་ལུ མན་དོང་ཡི ཡེ་གོ་ཅེ ཞེན་ཆ་ ཐ་ཅེ ཤེ་པ་ ནི་ཤུ་ཡོ་གི ས་ཏེ་ ཡེ་གོ་ པེ་ཏེ་ གོང་པེ་ལ་ གན་དེ་ཐོང་དེ པེ་ཏེ་ཐོ་ཝི ཤ་ཤེ་ དེན་ཆོ་ ཤེ་ནི ཇ་ཅེ ཡེ་གོ་ཝ་ ནང་ ཡང་ལུ ཉོང་ཤེ་ དང་ ས་ཏེ་ གི ལ་དུ་ ལ་ མ་ཏ་པ་ར ཇེ་དུ་ དེན་པི ཚོང་ཡེ་ ཡེ་གོ་ གོང་གག གོང་ཤེ་ ཡོང་ཝ་ ཤ་ཅིན་ པ་རི ཚོང་ཡེ་ ཤིན་ཆེ་ རིན་ནེ་ དང་ ཡེ་གོ་ ཐེན་གི ཚན་ཚན་ དེ ཤོང་གནེ་ ཏ་ཤ་ ཇེ་ ཇེ་ཚུ་པ་ དང་ Shinchen nangke jie mianchu kele zeta la denpa, yangzi rongshu yonglong sonya ma la dang, sabwa ma si yonglong kasa jinsung cha bie juje junge xieba. Rinyin zhonggu yie yeko cungsung reda qianbyu seche xaga rinyu dang, che tab dewi yongsu dichi rejo xieba. Nishu yogi satu yeko reta yong dang, kashu yong cha ba xiebyu, detong ge songgi ma la chanpa jiri, degong chongra la denpi che tab dewi yongsu mbo di. Rīchī jī bōngcē chōngwā tāng chē tāo dē wā yōnglōng kōchē tēmbā mā sī nīpā chē wā bēshē shē bī tūyīn rī wā jī jānōng kī ngēn tē chāsē tā lēgu yō bā rī Jō nyō gō nī chāndī yōnglōng tōrā tōng tā pā mā sī sā tū yū tū zū jī mā dē wā xē lē tā tōng tā tēn zē dēn jā yīn lā kō yū sōng shō xē tā rāng tōng tē bā jī yīn mī ngān rī yē yōng sā xā xē chōng yōng nī cōng yīn chē jī gā bā rīng bīn zē yōng kā tāng dē wī sōng rī khōng ཁེ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མང པེ མང ཟི སུ ཇུ ལ ད ཤེ པི ག ཆི ཤ ད ཤི ཡན ལ ཅན ཡོང ནི ཡེ ཀོ ཝ ར ཡེ ཀོ ཅ ཐོ ཐོ ད ཉོང ཚོ ཐོ ཐོ ཤེ པི ཤ ད ཤི ཅང ཡན པ རི ཡེ གོང ད ཇི མ ཡིན ན ཚོང ཡེ ཤིན ཅེ ཅི ཡེ ཇན ད ང ཡོང ལུ ཡོང དེ ཅེ ཡེ ཀོ ཤ ཤི མ ལ དིན ས པེ ནི སང མ ཅེ པ ཁེ སེ ཇ ཅེ ཏོང ཝ ད ཤ ཤི ཡེ སོང ཐེ སོང ད ཏོང ཝ ནི ཅུ ཡེ གེ ས ཏུ ཆེ དེན ཅེ ཡེ ཀོ ཤ ཤི ཚེ ཅེ ས པ ཅན ཅེ ཡན པ དེ་ཅན་དེ ཇ་ཤི་གི ཇུང་ཁོང་ ཡེ་གོ མི་སན ཇུ་ཏན་ལ གན་དེ་ཏོང་དེ ཡེ་གོ་ཝ་ དེ་བེ མོང་བ་ ས་ཐོར་ལེ་པ་དང་ ལོ་དེ་པ་ཕེ་ང་ ཚོང་ཡེ་ཤིན་ཆེ་ལ ཡེ་གོ་ ཤ་ཐ་པ་ ཤ་ཅིན་པ་རི་ཡེ དེ་ཏོབ་ནོ་པ་ གོང་དེ་ལེན་ཅེ་ནེ སེན་ཏ་པ་ན དེ་རིང་གི ཅིན་ཏ་ཚོ་པེ ནེ་ཁི་དེ་མོ་ཇུ ཇང་ཞེ་ལོང་བ་སབར མེ་བི་ཤེ་ཅེ་པེ ཆེ་དེ་ལེན་ཅེ་གི ནོང་དེ་ཆ་ཚོ་རེ ནམ་པ་ཚུ སེན་ཅིན་ཏོ་ཝ་ཐུ་ཅེ་ཆེ་ཤེ་ ད་ཚམ་མ་དེ་མོ་ཇུ

0: 中央慢慢跟七八龙城里看我跟陈林家俺们隔了兄弟两层呢俺妈路是个米个拉不成了
1: 中央慢慢跟七八龙城里看我跟了陈林家俺们隔了兄弟两层俺妈路是个米拉不成了
2: 三兄都跟马里吧。
3: 人都饿给切记命了。
2: 三斤娘住。
4: 三个人就跟更生想你三斤娘住了三十年。当地三斤就能都能做呢。
5: 三路三比二将那么三百人一切些几百里。这期环境姐姐比图公婆姐南巴三八年的多几百十几块等。
4: 李强给不接受接受坑给挂机的参得过了那瓦等。So chi jab chi chip sensin chumsul stambu chi korum soi chi ba chab chag nang ikor
5: ab ji un sati chi lo su chan se ta hidden man ha komple yong wa ab ji chi gish kendil tong ji che tun ti mul chundar kong chu shi ba ta wan hu ni chundar shi par ma sil song shi la nang ikor
4: ar se le rik ki zo du gup sendil chi chung ku tung ar sin de wing gu sar ba chum bur ne til sha ji da rer gup shi shim bi kor su yin
5: siam la thang di san jir che nang tun shi cha nam la san ro no
4: da ka le kong de be ni zil འདིན ཅིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Xi Jinping gen Zhong Kim ki hulur gong bin zep zhe lu. Zhe qi bje jeb shang chen teng zhong qi rup zhe qi ki. Zhe qin Zhong Kim kor yu song zhong nyam su bsha jir shkende dan tig teng ni. Guan jur teng bje suk pe ji bshu gong ni bagmil bshu gu sub jir shkende her tig teng rdi. Tamung tugum zhe qi guan jur kil jir bi di pe ji jeb jil qi yang nabak sar pa ar to shen yu. Da chan zhe qi chimu teng heng long long to mba bi. Xi tup je hual mbar wa ting. Nagsil kib zil ja cha zhib shi tig lir gil wa. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསང ཁསང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁསྲ ཁས ཁསར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁལ ཁས ཁལ ཁལ ཁས ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ ཚབ དེ ཤིབ ཚགས བཙན ཅི རབ སོལ ཐོན གོང ཕེལ བྱུང ཤིང ཐོན ཅིལ ཤེས པའི ལན ཅིར ཅིག ལེ དེ ཉིལ ནེ སོག ཐོན ལས ཀྱི མ ཅི བཅུ ཅ གལ ཆེན ཞིག ཏུ བཅུར བ དང ཡི ཐང བ ཅང ཅི ནེ སོག རྟེན ཞིག གལ ཆེན བཞུགས སུམ ཇོག ཉི རབ ཅོ ཅི རམ དག ཤེ ཞིན ཡོ དར དེ འདི ཅི དཔལ འབྱོར བ ཅི དེ ཚན སལ གསར དུ ལག དེ ནེ སུམ དང ཅི ཁབ ཅི ཚོར ད ཁང བ ཅིལ གོ ཅིག དང ཚག ཅིན ཞིོ པ དང མི ཐུབ རིག ནེ དང ཚད དལ ཆན ཅིན དེ ཅིར ནེ ཁུང སུག འཛམ ལང གང ཧོན དུན ཚན སལ ཅིམ ཅིག ཁག ཅིག བ ཅིན ཅིལ མེ པར ཐོ པ དང ཇེཀབ ཅིང ཧོན ཐུན བསོ ཅིན ལེ རིགས ཆུ ཚོགས ཞིབ ཆེ ཆེ གེ དང ཇེཀབ རིམ པའི ཐབ ཅེ རང སིན ཅེ ཟ དར ཐོན དེ ཆུ ཚོགས སུམ ཅབ ཅིག དལ ཤེ ནི ཅང པར ཅེབ ཅང ཅེ ཅ ཅང ཨབ ཅིང ཨ ཅིག དང ཅ ཅ ཞིབ ཆེ ཤེ ང སོ སུར བསོ ཡོ ཇེ ཅེ བཅེ ཏ ཟར པ དང ལག པི ཕྱོགས སུ ཅོབ པི ཐོན དེ རེ རེ ཅིན ཨབ ཅིན ཅལ མེ པར ཏོབ ཅིར ཤེ ནི ཏོ ཅི ལ ཀུ ཏི རེ ཨབ ཤ ཅིན ཅེན དང ཅིག དལ ཅེན ཅེ ཅི ཁ ཐོན དེ ཆུ ཚོགས ཅི ཡོ ཝེ ཅིལ ཅེ ཧུ ནན ཏ ཇེཀབ ཅིང ཧོན ཐུན བསོ ཅིན ལེ རིགས ཅེ ཐོ ས ཧར ཏག ཅན པ དང ཁོན ཁོན ཁང ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ཁོན ལོབ ཅི ཡིན འདི ཅི དཔལ འབྱོར བཅས ཀྱི ས ཁུལ གྱི ཐོན སྐྱེད རིན ཐང དང འབུར ཟླབ ཅིག ལྷག ཙམ འཕར ནས རྒྱལ ཡོངས སུ བཟུང བའི བདར ཚུལ རྒྱ ཆ ཞིབ ཆུ ཞེན ཉེ དང གྲང ཆུང ཉེ ནས རྒྱ ཆ ཞིབ ཆུ ཞེབ དང གྲང ཆུང གསུམ མོར འཕར ཡོ ཀྲང མི མི ཆ ཉམ གོ ཆུལ ཆོག པའི ཡོང འབུ གོར ཉེ ཁྲི སུམ དུང ནས གོར ཞི ཁྲི ཞི དུང བར འཕར བ དང འཕར སུལ དེ རྒྱ ཆ གུབ ཆུ གོར ཅིག བསུན ཡོ འབྱུང ཅིར ལ ཁ ཤོག གུབ འདི ཅི དཔལ འབྱོར བཅས ཀྱི ཞང ཆིན དང གྲང ཆུར བཅས ཅིག གིས འབག མིལ ཅི ཆར སུ ཅིག བཅིན ཆུང བྱས ནས ཀྲུང ཁ མི རིགས ཀྱི མ ཡིམ ཆུ བའི ཅིར ཐུབ དང སོན ཤི ནམ ཡང ཅིན ཆུང ཐུབ པར ཕྱེ ཞིང པ རེ
5: འདི ག ལི ཁུང པེ ནེ ཚལ རྒྱལ སལ སྤྱི ཆབ ཁང གི ཙུང ལ ལི ཆང གི ཉེ ཤི གོང རྒྱལ སལ སྤྱི ཆབ ཁང གི ཀ ཅི རེ ཚན ཐག ཀོ ལ ནང བ དང ཟོ ཅི རྒྱ བྱི ཅི སིན ཟིན ཁྲིམ སུལ གཏན པབ ཅི གོ རིམ སོ ཡི ཅི པ ཆབ ཅག ནང ཤིང ཞི ལུ ཉི ཏུང ཉི ཅིག ལི ཟླ བ དམ པའི ཚི ཅིག ཉི ནི ཟུང ལག ལེ དར ཅིན པ ཞིལ སོ ཡི ཀ མིན པན ནི དང ཀྲུང དབྱང གི ཁྲིམ ཚིག ལས དོན སྐོར གྱི ཇི ཐག གོ ཅིག ག ཆེན ལག ཏར དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ཁྲིམས ཚིག བཅའ ཁྲིམས ཀྱི འབྲེལ བ གཏན འབེབས ཞིབ ཚགས སུ གཏོང བ སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ གཏན འབེབས ལག ལེན ཉམས མྱོང ལ ཕྱོགས བསྡོམ བྱེད པ སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ གཏན འབེབས ཀྱི གོ རིམ ཚད ལྡན དུ གཏོང བ སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ སྤུས ཚད ལ འགན ལེན བྱེད པ བཅས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ བཅོས སྐྱོང མ ལག དང བཅོས སྐྱོང ནུས པ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ དེ ཡིན པ ཞིལ ཟོ ཡིག ནང བཟོ བཅོས བརྒྱབ པའི ནང དོན གཙོ བོ ནི གཅིག ནི སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ བཟོ སྐབས ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི འགོ ཁྲིད མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས པ ཁ གསལ བཟོས པ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ལས དོན གྱི ཁྱོན ཡོངས ལ རྒྱལ ཁུ ཆེན པོ ཡོད པ དང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱིས རེ སྒུག ཆེན པོ བྱེད ཀྱིན ཡོད པ ལེགས སྒྲིག ཁྱབ ཁོངས སྣ ཞིག ཡིན པ དང འབྲེལ ཡོད ཕྱོགས ལ བཟོད གཞི ཆེན པོ དེ ཙམ མེད པའི སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ ལ འབྲེལ ཡོད ཁྲིམས འཛུགས ལས དོན མགྱོགས སུ གཏོང དགོས པའི གཏན འབེབས བྱས ཡོད གཉིས ནི ཁྲིམས འཛུགས ཐད གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱེད པར ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས གསུམ ནི ལས ཀའི ནང རྐྱེན འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས གཞི ནི བསྒྱུར བཅོས ཀྱི རྒན ཁུ དང བསྟུན ནས སྲིད འཛིན ཁྲིམས སྲོལ གཏན འབེབས སྒྲིག བཟོ བྱས ཏེ འབྲེལ ཡོད བསྒྱུར བཅོས ལ ཁྲིད སྟོན དང སྐུལ འདེད ཚད ལྡན འགན ལེན བྱེད དགོས པ བཅས ཡིན
4: དག ལས ཁོངས པའི ནས ཚལ རྒྱལ ངོ སྲིད ཀྱི ཚི ཅིར གི ཉིན པེ ཅིན དུ སློབ གསོ དང ཚན ཚལ ཡེར དུ མར ན བཅས ཀྱི ཕེ ཅི ལ བསྲ ཅིག ཏུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ སྐོར གྱི ཆེད དོན གྲོས མོལ ཚོགས འདབ ཚོགས ཤིང 中共中央差不多就接近政务实体及主席王沪宁的从头的批判嘛是了松懈的精神和白里王沪宁给中共促进交接的把工作形成我们等的习近平给首相能为中共中央给罗布苏培吉等参次的萨尔顿也等的马纳普索中接不下去的不接中深圳经文书都比和内部都不胜利参次不拉电力杰克达尔吉东为塔吉等也等的马纳电力杰克多普吉东为塔吉萨尔顿拉电力培吉拉根的东为塔吉吉拉德等是不是的罗布苏等参次的也等马纳吉培吉东而不是这个的根的东杰的命令国际革新的是的罗布苏杰克多普吉等参次的杰克多普吉也等马尼杰克多普吉经自中下吉的根的东为共和国东部西格斯比巴里马蒙斯基吉这次出现习近平和罗布苏等参次的黑人马纳吉培吉尔东而不是这个的根的东杰国际南斯的革新罗布中等老的等是不是巴丁中共是革命和比中层中间做通不是巴丁罗尔安森中啊比查人国建州国际老的东区的等是不是巴罗布苏等参次黑人马纳吉呢中共那比等而不见这个蒙谢人生等塔吉人生间得就引发空的七八丁罗布苏等参次的黑人马纳吉老是这个的根的东为腾就的不正身这个巴丁提升的东啊萨尔顿的黑人马纳这站娘都说中些巴杰克杰塔吉黑人马纳黑人等所中维修机械比实际这个是提升的动啊萨空这罗布苏等参次的黑人马纳吉杰吞空过这个乐色动啊罗布苏等参次的黑人马纳吉杰接近真素杰生产萨尔巴杰生些巴所杰那顿的所有目的都是了什么这个等绝没了真顿我们所打开的这些雷顿等等等这个是不送能有建物设计这些不加怎么从头不行吧等建物设计罗布苏参与超等类似的用蓝根跟根科的罗姆顿机切断的是当时的什么这个写字的我做的不是吧等设计这些用等而且给这些年龄机当时的能生罗布苏等参次的黑人的马纳机配置了不是这个的跟的等位腾就的不这个是能这个吧等提升的动画等托人罗布这些人真的过这个乐色动画黑人的马纳所中不是等色的黑人的马纳萨空腾就的公平来跟的动画苏拉么的追没了真顿的不是有这顿阿云的生意前从头不行吧等这了松懈的将能话的十月份给阿这从头不走中能话的中共中央等个角色直接跟跟这了不得克等个电信进跟克了我们等从头的拼你三七等经过三八等十月阿云等追没了等个是别的能话的
5: 德加里空的白那次中共中央差不多就接经历阿云呢解释了这差不多个总理选拔丁学相给七十个人呢北京的俄罗斯总理选拔党部曼托罗夫等接触了那话事了。丁学祥给主席习近平等总统普京的塔吉接内吃了我。中国等俄罗斯人员学科的特蒙白村写的而且可把你比满足娘里了陪书和人物金穷特别跟着等有。大陆呢中国等俄罗斯塔吉罗里罗丁这话子呢路什么这块话等。中国等俄罗斯亲亲在中国娘里成立了蒙德国的路尼尔阿库里路音呗。说你比更的国科不设置的而且可不你比做的个别腾感情能还未断去了一部些把等中国等俄罗斯满足娘里用汉坑个这个节的强国等腾日间你半段不是的那么正感情了是跟的了单部动画等娘里节恰不空我家吃动画你日节正在地位梦啊托把些不是这些的而且可不你比这话公布了今天人主角而个后全部能给些送把些了曼托罗夫一二十四岁中国时候等他季节在他拉很多人把等娘里节能顿喷身出色动啊时候你比多克节比那顿特区了还特些把几级结果你比满足娘里吃次了三么七百的土了东都有几送八十了
4: 这个雷空的比你次你的中央执政部等中央塔树这个节的部中央接触雷顿的部杰克佩吉的阿伦罗布苏部所谓的人生年纪给娘们的大图班这么些年这路年冬年这个里杰克多姆军等加特用而写笔出了俺有几笔忙做人生教育的所谓这种罗布苏学过过这个心里是必有而大地呢习近平个第二部三比中继切记单比这所人类就是公办自不值得下级不进去不写把等当时也不接近等这所人类来写笔不觉得那所谓的单不如不写多中国共产党欢迎你龙我不加等人家苦了是对着的事情阿马尔姆不正确了杰克多姆你龙我给不着苦了真素是不是松着的单是不是你杰克多姆就等不加特用而写笔出了俺有几笔忙做人生就不觉得那是作为这个罗布西不写过正在十次写吧等等个萨尔特勒比不兄弟个老爹你和罗志的心智的写吧这做人

0: ལུག ཅེར ཏེ བེར ནང ཏ བ ལབ ཏེ ནི ཨམང སེ ཏན ཏུང ཏང ཏ བ ཏན ཏར ཏུང བ ཏང གི མམང ནམ ཐན ཏལ ནེ ཏལ ཤི ནི མེ ཏབ ལོམལ ཤེ པི ཨོར ཏུང བ རི ལོར ཅི ལབ ཏེ ནི ཨནི ལུག ཏུག པ ཏང སེམ ཁུ ཏན ཏར ཏུང བ དེ རབ སར པི ཡགལབ ཆི བི ཏམ ཏི ཏང ཡགལབ ཆི བི ཕོན ཅི ལབ ཏེ ནི མ སིམ ལ ཁམ ཏུང བ ཏང གི ཡགནབ ཏང རབ ཅིན ཅི ཨོ སར ཏུ བིན ཏན ཅུང ལབ ཏེ ནི ལོར ཏུ ཕེ བ ཅི ཤི ཏི རྒྱ ཅི ལེསལ མང ཚུག ནམ ཏོབ ཅིན ཅི ཁམ ཛག ཏིན ཏིང མར་གི ཆ་ཏར་ཅི ཡགལབ་ཅི་བི ཕ་ཤ་ཤིག་ནང ཧར་ཏག་བཞི་གི་ཅི་རེ་ ཁ་ཆལ་ཤ་གི་ཤེབ་ཏན་ཡོ
1: དགའ་ལི་ཁུན་པ་ཡ་ནི་ཚལ་ ཨ་དའ་ཇ་བར རང་ཅི་ཅི་ཡ་ཟོ་ཏན་ལེ་རིག་དང་ ལག་ཚལ་ཐུ་བི་ཟོ་ཏན་ལེ་རིག་ ཏང་ཛིན་ཐོན་ཅི་ཡ་ཟོ་ཏན་ལེ་རིག་ཅི་ཚང་མ ཇོགཉར་པ་ནི་ རགནི་སར་བི་ནེ་ཚལ་ནི་པ ཨ་རི་ངོན་སལ་དོ་ཏ་ཤིན་ཡོ ཨ་དའ་ཇ་བར རང་ཅི་ཅི་ཡ་ཟོ་ཏན་ལེ་རིག་ཅི་ཕར་ཐང་དེ་ཚུང་ལེ་རྒྱ་ཆབ་ཅེ་དང་ཅང་ཆུང་སིམ་པ་ནི་ ཟེ་ཆུན ཡིན ཅེ ཟོལི ཡོང ཕར ཇེར ལག་ཅིན བཅལ རྒྱ ཆ དེན ཅ དོན ཤེ དང ཅང ཆུང ང སིན ཡོ རིག ཆེ ཟོ ཅིན ལེ རིག ཐོ ཅེ ལེ རིག ཅེ ཚང མར ཕར ནུ ཤོང ནི ཟོལི ཅེ ཟེ ས ཅིན ཆེ མེ པར དན ཏ ཤིན ཡོ ལག་སལ ཐུ བེ ཟོ ཅིན ལེ རིག ཅེ ཉི ཐལ ནི པ ཁ ལེ ཆེ ར ཤིན ཡོ ཨ ད ཟེ པར ཟེ ཆུན ཡིན ཅེ ལག་ས ཐུ བེ ཟོ ཅིན ལེ རིག ཅེ ཕར ཐང དེ ཚུང ལེ རྒྱ ཆ ཅིག ཉི དང ཅང ཆུང ཨ ཅེ ཕར བ དེ ར ད བ ཀུང མ ལེ རྒྱ ཆེ ཉི ཅ དེན དང ཅང ཆུང ཨ ཅིག ཕར ཡོ མཐབ རིགནི ཐོན ཅེ ཕན་ཅི ཅེ ཤ་ཁ་ཆལ ཤིབ་ ངོན་སལ དོ་པུ ཡིན་པ དང སུགུན་ཇུག ཉང་ལེབ དང ཤ་དར སུགཅི སུགཅེ ཐུན་ཚལ ཆིཆར པར་ཤིང ཟིགདན རིགནི དང མཐལ རོགལི སོ ཧ환ཇུར པར་ཤ སར་པེ ཆེམི ཆབ་ཁུང ཇུགཉར ཕེཅི ཡོང་ར རོགնդག ཤིཡོ ཅང་ཛིན ཐུན་སི ཟོ་ཅན ལེ་རིག དིཅིག ད ཇུགཉར པར་ནུ ཤོང་ནི དིཚུང་ལེ རྒྱ་ཆ ཅིགནི པར་བ དང ཅང་ཛིན དང ངིཟིག ཉམ་ཅི ཅེ པར་ཚལ ཇུགས ཤིཡོ ཐུན་ལི ལགས ཤིན པ དེ ཤར་ཏུང ཏབ་ཚལ མཐལ ལགསན རུར ཁ་ཆལ ཤིཡོ ཨ་དའ ཇེ་བར ཨ་ཇེ་ཆུན ཡིན་ཅེ ཟོལི ཁེལི་ཅེ ཤར་ཏུང ངེས་སོག ཁ ཛིཏུལ་ལ་རིན ཐང ཨ་གོར ཁ་ཆིན ནཅིག དང ཁ་ཁ་ཁ་ ཨ་བཞེ་སན པ་དི དི་ཚུང་ལི་ རྒྱ་ཆ ཅེ དང ཅང་ཆུང ཅིག ཕར་བ དང དེ་ནང ཨ་རིག་ཆི ཟོ་ཏན ལེ་རིག ཅེ ཟོང་ཡེ དར་ཚལ རྒྱ་ཆ དེན་ཅེ དོན་ཞེ དང ཅང་ཆུང ཨ་བཞེ་སན ཡོ ཅིང ཨ་ལང་ཁུར དང ཅིག་ལམ ཅ་སང ཁ་ཁ་ཅལ ཁ་ཅལ སོ ཆབ་ཁུང ཚང་མར ཅང་ནི ཨ་ནི ཕ་ནི ཤེཤུག ཉོ ཚུང གི འཛན ཚུལ ནི པ ཅིན ཐལ ངང ཆེར ཤིན ཡོ
0: འདག ལེ ཁུང པེ ནི ཚ ཚི ཅིར གི ཉིན ཏོང ཡོ ལོང ཅིན ཉེན ཅིན ཅི ཅབ ལེ ཁུང ཅི ཇར་ཁལ ཅི གོལ ཤ པེ ལེམ ཚ ནར ཏེ ནི ཅབ ཅལ ཉིར ཏུང ཉེ ཅིག ལེ ཁསར ཏུ ལེན ཚ ཅབ ཅིག ཤི ཡོ ཆུ ཤུ ཡེ ཏང པེ ཡེ ཏོལ ཏེ ཅི ཅབ ལེ ཁུང ཅབ ཅལ ཉིར ཏུང ཉེ ཅིག ལེ ཏམ ཅལ ཏེ ཅིན ཅིར ཁུང ཚུ ཉམ་མེལ ཁོས ཁང སུ ཁསར ཏུ ཅི ལེམ ཚ ནར ཅི ཅ ཅབ ཅི ཤེ ནི ཅི ཏོང ཁི ཡང་ན པེ ཏང རབ ཅིན ཅི ཁསོན ཉམ ཏམ པེ ཆསལ ཏུ ཡབ ཤེཤུར གུ ཡི ཅིནིམ དམ པེ ནམ པ ཅིན ངོན ཅི རི
1: དཀალი ཁུན པེ ནི ཚལ ཉི ཆར ཤལུ ཉི ཏུ ཉེ ཅིག ལི ལ་ཤ ཏོང ཅིར ཅི རིགནི ཡེཁུར ཐུན ལི ཕེཇི ཚུ ཅིན དང རིགནི ཡེཁུར ཚུང གུ མན ཅིན ཅི ཡེཇུར ཚུ ཅིན ཐོ ལ་ཤ ཏོང ཅིར ཅི རིགནི དང ཡེཁུར ལི རིག ཅི ཤ་བཤི ཚུ ཅི ཚེཇ ཁག ཅི ཅིག དེ ཐོ ཆབ ཅིག ཤི ཡོ དེ ནང དེ ཡེཁུར ལི ཏུན ཁང གི ཤ་བཤི ཚེཇ དང ཡེཁུར ནི ཁན པེ ཤ་བཤི ཚེཇ ཡེཁུར ནི ཇེ ཇུང ཁལ ཅི ཤ་བཤི ཚེཇ ཤིགདོ ལེ་རིག ཅེ ཤ་བཤི ཚེཇ ལང ཁན ཛིག ཅན དང ཤ་བཤི རིམ ཤེ ཅི ཅེ ཚེཇ ཡེཁུར པ་ལན ལེ་རིག ཅེ ཤ་བཤི ཚེཇ ཅི ཚེཡོ རིགནི ཡེཁུར ལེ་རིག ཅེ ཤ་བཤི ཚུག ཅི ཚེཇ ཁ ཅིག པུན དན ཨོལ རང ཅོང ཅོང ཨ པིཚལ ཐན ཚུག ཅི ལེ་རིག ཅེ རིག ཅི ཁེ ཅིན དང ཐན ཚུ ལེ་ཤི མ ན ཅི དང ཉམ ཅེ ཅི ཨདავ ཁ ཁི རང ཚན ཚིག ཟོང་གུལ ཤིནི ལག་ཏབ ཤོང ཨ ཤིག ཅལ ཐང་དར ཅིག་དལ ཐོ ཆབ་ཅིག ཤིབ་ཨ་དེ ལས རིགནི ཡེཁུར ཤ་བཤི དེ ཚདན ཅིན དང བེལག ཅིན ཅེ ཤུགས གོམ་ཏ བཏམ པོ ཤིག པིབ་པ ཚུན ཡོ ལགལིན ཅེ ཚོཤིབ ལ ཅིག ན རིགནི ཡེཁུར ལེ་རིག ཅེ ཤ་བཤི ཚུགཅི ཚེཇ དེ དགལི ཐུམར ཤིབི ཚེགལ ཆེན པོ ང ངོན པ དེ ཐུམར སོལུང ཁོན་དུ ན ཅིག ཅི དང ཐོར་གང གམ ཆོབི ནག་ཏག ལ ཆེདུམ ཐཁཅུལ ཤེཚལ སོ ཤ་བཤི ཚེཇི ནང ཅིག དེ ཚམཐི ཡེཁུར ཅེ དེན་ཅིག གལན ནི པ ངི ནི ཆེར དང བ དང ཐོམར རིགནི འདེམ་ཏུན དང ཉམ་ལན ཤེཇེ དེ སྐམ་མ ཏོང ཨ་ནི ཉེར་ཆུང གི ལང་ཤར ཐོན་དག དང དེ རིགནི ཇེན་ཟན དང ཡེཁུར ཤ་བཤེ ནི ཉམ་ཅི ཡེ་ཏང་སབ ཡོང་བར གིན་དལ དང བ ཐོམར ལང་ཁ ཏོང་བར མ་ལག དམ་བི ཚེཇེ ཟིནི སོཇིན ཅེ ཏོསང ཏོང ཏང དེར ཨ་ཇེན་ཟན་ས ཡོ་པར་སི ཐོམར ཇིཁེ མེ་པི ཡེཁུར ཅེ ནདཤི དེ ཤ་བཤེ ཚེཇེ ནང ཉམ་ཏ ཤིཁང ཏང་ཟན ལག་ཚལ ཅེ དེ ཤ་བཤི ལེ ཚིན ཅེ ནི ཚལ ཆེ རེ ཏོང བར ཁ་ཅིག ཤི ནི ལེ རིག དེ ཐན ཡོང ཅེན དང ཅང ཚིན ཅེན དེ ཅེར བར གིན དེ དང ཅེ ཅེ ལེ ཁེ ཏོ ཤོང རེ ཅིག ན ལུ ང ཚིན ཅེ ཆར འགུལ ཇོང ཨབ ཡེ ཅང ལ ལ་ས ཏོང ཅེར ཅེ རིགས ཡིག རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང དང རྒྱུད དང དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད དང རྒྱུད Арганы екөрө көчүлө шугжи жибжи ранжинчи жирчи мэтлэ штанса тахтуатын. Цунир коригилг сатанхти самти чачи данга жечи хичен дамби екурчи мыса нихи йоги то жирле.
0: Дакалы куни пениц. Нечире тунку сумрыг жирсил нямдыл хэнцугчин зобтыну. Вола рангчун урчун дангыл жидг буттын. Тунку шапчу кечин тэнцу. Вожун жечи екөр арганы манчу цукпа. Бечин вочур гондум бучи чи нямдыл хсарсым шихын. Дин лонг усмжирэн сарсын шипи чонкиб дугтиб дикэр тумарти тахи шапчу шипати вочунг дикэр кэн чимурэн ис таптун шипари дикэр тахи шапчу инэн тэ дэрб комми лорб жэчэпи вочур мэмба шатэн тэн вэрг ромо ва дорчи ни варчи мэргчи гэватэн хэсунчи цамдэр пэтэр гэвин заци самуфти мэрв ни чи пэнцэн тарчун ургрым тэн ргнип жэнцэн шпери шипи сингл тэпи тамжил тэн умбршиу Абдикерти Джекабрамби Омандарни Хэшик Цуншлэг Намтэнти Ларци Штошати Нил Шапчиб Джерсичиб Цунтэн Тибрубсунатэн Чапчи Лоши Тэннэнма Шичин Горши Сугвочиб Сочин Шапчи Чачи Тама Нямтэвсио Тетэр Сартулчи Нямчир Пэнсэм Цухби Джигжурбжил Одугчи Штэнгэр Тэб Абдикер Шапур Чапрвшити Нэншэн Джеркэдамби Шапчи Дэмжи Чиглонни Симгэл Тэпи Тамжил Тэг Мгэлэмтэ Джагэрхшамио Хэртэг Шунгэршигна Дугчиб дикэр тахи шапчун жилу ниртун нэтгэл ишкамни пи кэнгчун на чун хнемчу лхаса шипи рэни якур течин чин гонцэг чамцэн тэг дамни течин ти юло арни сэпшивари дикэрэн данил печин тэ тхмэр чаптын пшичи мэбтэ лэгчи тэн торндэг пши бабчил бчачи зэгмэ ур тэви фчун чи маки хэн гна бэрчав яб жэрс чим зэш лонгчил чиг фтэнио
1: дэкали кун пэ нэцл арэси лирик кэмнаи арэси тэн чонки зодэг тхэчи རྒྱལ ཡོང ཚོགས དང དེས དང དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས མིན མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང མིང རྒྱལ ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཆེ ཐུའི ཁོར ཆུ ལེ ཐབ ཇེ ར ཇིན ཐལ ང ཇིན ཆུང ཐབ པར ང ལ ཤི ཡོ ང ཚི ཡ ཇེ ཁ ཝ ཉི པེ ཉམ ལིང ཧ རི ཏང སབ ཏ ཏོང ཇེ རེ གུ ཤེ ཅིན ཡོ ལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁྲིལ་ཅི ཁ་བི ཏང་ཞག ལུགཏིན་ཅེ ཨབ་ཅེ་ཅི ཡདགལམ་ཅིག་ཅེར གན་དལ་ཏོང་ཅལ ལག་ཅིན་བ་ཅི རིགུ་ཡང་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཅི་ཞོན་དེ ཨབ་ཅེ་ཅི་མན་ཧེ ཀྲུང་གུ་དང་ཨར་སི་ཡ་ཟོ་དག་ཐ་ཅི་ ཇར་དོག་དང་སང་སང་ཉམ་རི་ཅན་འཛམ་ལང་ལ ཏན་ལང་རང་ཅིན་དང་ ཏང་ནི་ཡང་ཁ་བི་མང་བ་ཐོན་ཅི་རིགུ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཅི་ཞོན་དེ ཁ་སི་ཏན་ཅེ་ཚེན་ཉལ་རིག་པ་དང་ཆབ་སལ་རིག་པ་ཆེ་ལིག་ལོ་ཚལ་ཅི་ཞམ་ཅིག་སོ་ཡ་ཝོ་ཅི་རིག་ཅི་ཁིབ་པ་ ཡིཅི་མོ་ཕུ་ཡི་མང་ཁར་གོ་ལ་ཤེ་བེ་ནེ་ཏང་ལ་འཇར་དོག་ཆེན་པོ་རོ་ཅན་པ་དང་ འཛམ་ལང་ལ་ཏན་ཁལ་མེ་པེ་རང་ཅིན་ཅི་ཁང་ཡོ ཨབ་ཅེ་ཅི་ཡ་དགལམ་ལ་ཉམ་ལན་ཆེ་པེ་ཁ་བསེ ཏུ་ཤི་ཅིན་པིན་དང་ཙུང་ཐུང་ཕུ་ཅིན་ན་ཅེན་ཟུ་མ་ནང་བ་དེ ཏི་ཏང་དག་དག་ཁེ་ཡོ་ཀྲུང་གུ་དང་ཨར་སི་ཉམ་ལི་ཅི་ཨ་ཅེ་ཁབ་ཆེན་པེ་ཉམ་ལི་ཅི་མ་ཧུ་ཏོ་ཡོ་པེ་ཤུག་ཉི་པེ་ གོ་ལ་ཤེ་བེ་ཐབ་ཅི་ཡ་ཏན་ལང་ལ་སོང་ཅུང་ཤ་ཆལ་ལག་ཅི་གཅིན་པ་ཅི་རིག་གུ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཅི་ཞོན་དེ པར་ཅི་ཤིམ་པོ་ལུ་ང་དེ་ཡ་ལོབ་ཅིན་ཅེ་ཚན་ཉི་དང་རིག་པ་དང་ཚན་རིག་ལོབ་ལང་གར་གེར་གིན་ཆེ་མོ་བ་པོ་ལི་ནོ་ཡི་ཀྲུང་གུ་དང་ཨར་སི་ཡ་སོ་དག་ཐག་ཅི་ཨ་ཅེ་ཁབ་ཉི་པེན་རེ་བ་ང་རི་སབ་ཏན་རོ་ཅི་མ་སལ་བོ་སར་ཉམ་ལི་ལམ་སོ་དང་དེ་ཅིན་གོ་ལ་ཤེ་བི་ལོ་ཤུག་ཅེ་ཧུ་ཅིན་ཆེ་རན་རོ་ཅི་རེ་ཕན་ཐོ་ཡོ་ལ་གོ་ལ་
1: ཁྱི Masa Ari Zongtung ki tsi jobjin yin gheren lan jabgul shibbi pshachul mibarab soji chabzhig shimul. Onchang aysar torum chi nintir gong mu shekhub shiddi. Arab shogni gheren lal haring amagdun pshachul pi jir ngarchin pshoglong shibbi nginzin pshio bari.
0: Dagalikun lupay nitsil. Tsi jirgan yin Ari nhenjur ji shangchang ji torum honrik hig shgaycha zhangni nitsil pi watarna. Gede huar muzi chunga adadambi dangor laring agu shima tabci shangchang ji
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི མི ཁྱི ཁྱི ལག ཙམ དེ ཚོགས ནང ཕྱིག པ རེད
0: སང ཁལ ཅི དེ རང གི སང ཅིར མཉམ དག ལེན ཚན ཞི ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཙོམ དྲིག པ རོ མ ཅབ དང དེ དེ དོར ཞིག དང ལྷ དག ཚོ ཉི ཅི ནམ པ ཚི ཉི ལམ དེ ཞི ནི ཡིན ཞམ ལ ལེན ཅི ནི མམ ཐེ དེ རང རེ ལེ ཁོང ཅི ལེན ཚན ན བཞན དག ལ སན པར གབ སུ ཞི

མི ཁྱི དེདང ཆབ ཅིག ཤང དུག པའི ཡིག སིག པར ལན རན དར དང ཆ དྲིག སློབ ཅུང ཨོར གོ སར ཅེ བ སོག ཅིག ནམ པའི ཐོག ནས ཅེ ཁབ ཅེ ཅེ ཅུ ལར གཡིག ཆབ དལ ཁ ཅིན དང རྟེ ལོ ཤ པར ཨོབ ཟོང ལག ཅེ ཅེ ཁལ རན པལ ཕྱེ གུ ཐང ཨོབ དན དུང ལག ཅིམ ཤ པེ ཡོ ཤན ཡང ང རི ཅེ ཤང ཤུང དང གག གེ རིག ནི ཅེ ནང དུ ནག ས མོ ཁོ དུ ནུ ཕྱེ ནི ཅམ ཚང ཐར རིག ནི ཆབ དལ ཐང ཨ ཤེ པེ ཡོ ཅོ དུ ནར ཚུ ཡི ཆབ དུ ཐང སམ ཅ ལག ཅིམ ཤེ པ དང ཁ སེམས ཕུན དུ ནར ཚོ པའི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིག མཐུན ཚོགས པའི ཉམས ལེན ཁང གི རེ ཁོར འགྲེམ དུན བྱས པ དང ངོ མིན རིག ནས ཁེ ཞིང འགྲེམ དུན དང ལག ཁར ཆབ དུན སོགས ཀྱི རྣམ པའི ཐོག ནས ང རེ ཅན སྣ མང བཞི གཅིག གི རིག ནས ཉམས འགྱུར ངོ མར བྱས པར མ ཟད རིག ནས ལབ ནས མི རིགས ཀྱི ཐུན མོང ངེས ཚུན གཅིག ཏུ སྒྲུབ བར བྱས ཏེ མེ ཏོག བསམ ཐོར ཡོངས སུ བཞེད པར བྱས པ རེད

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག མམང ཐེ ཚོག ཅེ ཐེ མིན འཇེར ཐག སྲ ཚག ཤོག དེབ ཇེར ཅུང དེ ནས སོག ཤེ ནི ཁལ དེ དག ཨམང ལ ཕན པ དང ཁུ ཆོ པོ ཡོ ཨབ དེ ཁལ དང ལ ཅི ཏམིག ཇེར ཅུང ཤེ དང ཆབ དལ དང ནི ཏམིག ཅུང ཅིབ ཅ དང རགབ ཅ གོ ནི བསེ པ དང ཨམང ཅི ཤ བ དག ཅོང མི ངག ཐི ནང གོ པ དང ཨབ དེ ཁལ ཅི ངག ཐུ ལེན པ ཉམ ཅིན ཚན པི དང སྲ ཚག དང དང ཡུན ཅི ངག ཐུ ཐག ཤལ ཅི ཤེ ཅི ཡོ ཉི མི ལོ ཉི རང ཨབ དེ ཁལ ཏ རམ ཅི ཅམ ན མང ཚུ ཅེ རེ ཤ ཏུང དེ རགབ ཐག ཤལ ཤེ པ དང ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ང བསྟན མོལོག ཡིན དང དུང ངལ བསྟ ཚོ ནི ཆམ ཚི ཁ ཤས ཀྱི ཡོང ཅིང རྩང པིན རམ ཅི ཇོན ཁང ཆེན པོ ཞིག གོ དེ གལ ཤི བྱུང གི ཡོད དེ ཁལ ཅི གནས ཚལ དེ ཁེ ཅི དེ ངེ བྱེ གུ ཁང ནང ངབ དར ཅི ལར གམ སུ དྲག ཅུར ཤེ དེ ཚང མི བེ ཅུ ཤེ པར ཁོན དུ ཤེ ཤུང ཤེ རྒ ཚུར ཆིམ པི བཅུ ཅོ པར ཡི མི ལོ ཁེ རང ཨབ དེ ཁལ ཅི ཅི བི ཤབ ཤ ཁ སམ མཅལ པར ཐེ གུ ཚང དུ དང དང སེམ དན དང ཅིན དང དངས ཅུང དེ ལ ཐང ཡུན དང རང པའི ཚེ རང དེ ཅིན ལ འབྲེ ཅིན དམ ཅུལ དེ ཅིན ལ དམ ཅུལ བག ལུབ ཅི བསེ དེ ཅུང མ དང མཉམ དུ དེ ཅིན རྟུང གི ཡོ ནང ཅུང ཁང ནི རྟག དུ ཉེན ཅབ དམ པའི གླང བའི རྩ དང རང ཨ རྩ དེ བསུན རོ ཡང བསེན དུ གབ རྩ སུ དེ ཅོ པ དང ཅུང པ ཅམ སི བར སེམ ནི ཅིག དུ དལ བའི ཚོ ཨ ཉེ ནེ སིན ཅེ ལག སིན ཅོ ཤེ པ རེ ཅར ཤི ཅེམ ཕན ཚུང དེ ནི ཅ ཏོག གི ཅམ སི རོ རམ ཚུག པེ བར དང རྒན ཀུན ཅི ཅོ ཤིལ དམ པའི ས ཁང ནི ཤིབི ཏོར་ཅིལ དམ་པི ལོབཁང ཝར ཡང དེནི ཏོགབོ ཉིང་པི ཏོགཚུ དེང ཕལུང བདེཁལ ཅེ ཆམཅི ཧར་ཅེ་བ སապ་ སུག བདེཁལ ཅེ ཤིབིཏལབ དེནི ཆམཅུང ཆུང་ཆུང ཏོ སོསུབ དེང ཆམཅུང ཆིམ་པུ ཡར་ངི བདাতར གོང་པལབཤནི མར་ཁ ཁམང་ཅུག ཅི ཕལུང བདེཁལ ཏ ཉམ་དལ ཉམ་ཅུང དེང ཉམ་ཏན ཉམ་ཅིལ ཉམ་ནི ཉམ་ཅུ ཅི བཤེཤིཡོ ཡེན་པི ལེང ལེན་ཤིན ལགཏང བཅིལ ལོ་ཅི དེ་སར རྒ་ཅིལ ཁོལ་ར་ཤིབི ལ་ཤིཏུལ ཕལུང བདེཁལ ཅེ ཐན་དལ ཧར་ཏམ ཅིལ གང་སར ཆབ་དང ཆམི ཡིན་པ་རི རེ་སང ཏོ་པལེན་ཅི ཐང་དེབ ཅིང་ཏན ཚོགཔིན དཔི ཏམ་པོར་ན ཅིག ཨར་ཅང་ཅུལ ལམ ཁ་སར་པར མ་པི ཅོ་ཅི པི ཆེད་གི ལེམ་ཅན ཤན་ཅམ དན ཅོ ལེམ་ཅན དེམ ཧེན་ཅུམ པ་བ དན དོར ཅི ཏིང ཛོམ་ཅིན གང་ཁར་ལ ཧར་ཏག ཅོ ཡིན ཤ་མ་ལ ལན་ཅི ནི་མ་ད་རང་རི ལེཁུང ཅིལ ལེམ་ཅན ཨབ་ཤན་དག་ལ་སམ་པར་ག་བསས་ཤ་

ཡང་ལུང་ཅན་དང་འདྲ་བི་གང་གཏོ་གོ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཅེ་རང་སེ་དེ་དར་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཅན་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁུང་ཝོར་ཀིལམ་ཅན་ལམ་ཅི་རྩ་ཐང་གང་ཅི་ཅི་བི་ལེ་ཅན་ལག་སན་བར་གབ་སེ་ཤ་ང་ཡན་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཅན་ཅི་སོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུམ་པ་ཅིག་དང་དོར་ཅེ་ཡན་ན་ རེན་ཟ་སང་ཅེ་བི་ཏོ་གོ་ན་བ་དེ་ན་དེ་རང་གར་རྩ་ཐང་གང་ཅི་ཅི་བི་ལེ་ཅན་ནང་དེ་ཅེ་ཅི་ཁན་ཡན་ལམ་དར་ཅིན་ཡ་མོ་གང་དག་གོ་དུ་ཤི་ཡོ་ཅེ་ན་ ཨོཇི་པ་བ་ལོ་སེ་ཏང་ཅིན་དུ་མི་ཅི་བ་ལང་བི་སུ་ཅི་ཅི་གལ་རང་མོ་ཤི་པ་དང་ཨོཇི་པ་གོམ་ཅུག་ཅབ་ཅི་བ་ལང་བི་ཨ་ཁམ་དུག་པ་ཤི་བི་ཅི་ཏ་རུང་ལེ་ཅིང་གམ་ཅི་གི་ཏ་ཇི་མ་པན་ཅོ་ཡི་བ་ལང་བི་ཚེ་རང་གི་ཅིང་ཤི་པ་བ་ཅི་ཡི་ཉ་མོ་གདམ་ནི་ལན་ཅི་གི་ཉན་ལམ་དེ་པ་ལོ་པི་སམ་ཁན་དུག་པ་ན་བི་ཐིན་དང་ཅན་པ་མོ་ནེ་

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ནང ཤིང ཏང ཧོ ཤིང གི ཉེག གིང པི ཡོ ཅིང ནང ཤིང བར དེ ཚིག ཡོ པི བྱར དུང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁསྲ ལས ཁས ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང གོ ཅི ཤེ པི སེམ ཁུ ཡོ ཅིང ཤེ ཐབ བཟང བོ ཞིག མ ཉེ

སྲུར རིག ཆེ ཡི ཆོག པའི ཆུ ཐང གཅིག དང བའི ཅིང སུན ཐུབ པ ཡིན ལོ དེ དག གི རང ལྟེ ཏེ རིག རིག ལ རང དོག གི ཞིང ཁམ ཤུ དུ གྱུར བ རེད ཅེས བཤད ཞིང སིམ བཟོ སྐྲུན འཛུགས སྐྲུན གྱི མ དངུལ གཏོང ཤུ རྒྱུན མཐུད ངང ཆེ རུ ཕྱིན པ དང བསྟན ནས བྱས རྗེས བརྒྱ ཆ སྔར བས ཕན སིམ ཚོགས པར གྱུར བ དང སྐྱེ དངོས བྱས རྗེས ཀྱི སྡོང བའི རིགས གདམ སེ བྱས པའང དེ བས ཐོ རྒང དང གྲང ངར ཆེ བའི ས བབ དང མཐུན ར ཚར ཅིང་དོང སོ་ཅེ་ དོང་ཐིག དང ཨ་ཚ་ ཁེན་པ་སོ ཙ་ཁང་ གར་གི དང དེམ་ནི དེམ་ཚིག ཤིཏེ ཙ་ཁང་ དང ཆན་ཅིན་ སོང་ཅིལ་ཅེ་ ཅེ་ཅུང་ ནམ་པ་ དེ་པར་ཤི ཅང་གལ་ ཟོ ཐབ་ལ ཐན་ཁམ་ ཟོ ཐབ་པ ཤིལུང་ གུག ཐབ་པི ཅིང་ཡི དེ དག་ན ཛེར་མ་ རེ་རེ་ དང ཇ་བར གང་སར་ཅིག་པི ཤིར་གང་ དག་ ཨ་ནི་ཅིག་ཏ་ ཏན་ཅིག་ཤི

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེང མ ཆེ གེ མོ ནེ ཐུག དང པར ནག ཉིབ སག པ ཞིག མ ཡིན པར ཁི ཉི སྟོང ཉི བཞི ལོ རེ ཁུག ནི ཁ དེར ཁ ངོ པི ཁྲམ དར གོ རེ ཁྲ ང ཡི སིན ཛིན ཆ པ བྱེ ཉུང ཅིར དང སྐབ དེར ཁྲམ ཁ ལ སོང བི ཉམ ཉུང དེ ང སག ནག ཉི དང རང ཅུན ཉི སན ནི རྒྱ ཁྲམ ཁྱིག དེ གོར བི མ ཕྱིག ཚང ནང ཚང ཅན ཞིག དེ ཅར ན ཆུ མོ དེ ཨོན ཅང ཁ ཁུ ལ རྒྱ རིག ནར རྒྱ མང གལ རྒྱ ཡོང ཤི པ ནང བཞིན མ ཆེ གེ མི རང ཅུན ཉི སན པ ཕར ཆུ ཉིས ཉིར ང ལུ དབ ཅིག ཉི པར སར ཡང རང ཉིལ ས ལ ཇེ སི ལམ ཉང ཏི ཁྲམ གི ཇི ཏེར ཁ ངོ པི ལི ལ ཤི གི ཐང དར ཁོ སྔོན ཆ དང དར ན ཧམ སམ ཇེ ཆར སོང ཡོ པར མ ས དེ ཏེར ཁ ངོ ཏུན ཇི ལི ག ལ ཡང སྔར བི ཤང ཆ ཅན དེ ཅར ཡོ དེ ཉིས ཏུང ཉིར ང ལུ ལོ རྨ དེ མཁེ མེ རང ཉིལ ཚོ ནུབ ལ སར ཇི ཆར ཇི ཡོ པ ལ བདེ ནི སར ཡང དེར ཁ ཁོ དོན ཅན དེ ལག རང ངོ མ མེལ སར དུང གི ཅུག རུང དང རི ལུང དབ སྲང ཐང ཧོ མེ མར ཅིང སྟར ཅིང དང མམ ཚོང དེ ཐང དར ཁེ རང ཉིལ ཅིག པ ལ བདེ ན ཉིན ཁ ཆེ བེ མ ཚལ ཧང ངོན དབ མར ངེ ཅིག ཅིང མན དང བ ཁ སར ཁེ ནི ཁོ དང དེན པ ཅིག པེ ཐ མུང གི ཁེ ཕན ཚོགས པ ཚིག དེ ཧང ངོན ལ ཅིག ཅིན ཐེན པ དང བར དུ ས ཁན ཚོལ བ ཐ མར

ཁྱི ཕྱི མི ཡིན པ ལ བདེ ནི ལེན དང ཅིག ན ཡོང འབབ མང རབ དང ཁེར པོག མང རབ བྱ དེ གཡོག དུ ཚུབ རབ བྱེ ཁྲི ཆི འདི དག ཉིད དེ ཁྲེར ཁང ཁོ ན ཟླ ཅིག མང གོར བར མ རྩ བྱིར ལོན པ དང དེ ཁེ ཅི ཚང མ ཁེར པོག ཡིན སི འདི ཕྱོགས ལ མེ པ ཡོད པའི གཞན དག དག ལ ལག པར གྲང ཁར བཞག དེ ཁེ བླངས པ ན ཧེབ གན ཅིམ གོ དར གན ཅིག ཡོག སྲིད པའི དེ ཁོ ཚོ ཡང ཡིལ ཆེ དེ མ དངུལ དོ ནི ཁྲེར ཁང
ཚོགས དེས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས